Imam jedno lice i milioni maski i ubićom da jam. Mraze bednite, mačkam slabite, ne, ne me sram. Ubićom parite, ubićom vojnite, da si igraja na bok. Iskam da si rob, iskam da si prost, ne prijemam dijalog.